0: 你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看 sbu.
1: Zem zhong tang, long jin de gar.
0: Zem zhong tang, long jin de gar.
2: Zasnan denbe senken henge gongkam sang. Teng di pyoge long jin ki li sen nang. Pyoge shun ki zumke ma nima pendo la ki gyayi ki toa ne zamata. Zomba po bi jun kang ne bi jun nang we zem chung rin che. Ndrumu bu shiba shik pyono ne pyoge du pop gyur tang zum ji. Yang dun je shu ju inbe sen shi yub shu. Tirin tenge ki nye lam du byuya ni. Ndrumu bu shiba zem chung ki liu dunba ti yin. Senge lenge, ngay le zem chung di zumke ma Nima pendua la ki kor ngor zhu dhul dhu xu na. Nima pendua la ni, jilu chek tong gubge dunju dunji lor, shiga zir gu chung bada. Pyunchung miri lublin geyi cenga ki geyi da chui tang zumri zincha ne tunji. Lu xun zumri lublin ki xunki zumba bu xibdur zincha ting gebar lubchung nangwar pimyung yubshi. Nima pendua la ki tata pyunchung niri cakpa kang du chale nang xin yubda. Kong ki ta para Cagbar tang tuedib na cua tuo, geyi ki tuo ne, luk zum tang, zem zhung suo, zum ri zam chu mangbu binyun yue ching. Luk zum tang zem zhung chok zhi gyan ka xie xik nga qi ri bi zhun nang yu yub shi. Zhumu bu xie bie zem zhung di geyi ki barma ti ni, kong ki jie lu nye du nyi lu ne zom gu cu gu tang. Tuyun lu ge ring le nga qi ri su ju ting ma gyun chi, jie lu nye du ju lu ru zomba bu bi zhun kang ne nga su bi zhun nang xik. Zhumu bu xie bie zem zhung di, pyo no ne pyo yi le pep gyur xiu chi. Chi lo nye don zhung yin lor, pyo zhung pyo yi bie nye bie zhung kang ne ngay su pe zhung chep shi. Zhumu bu xie bie zem zhung di ni, zhong kyu se xie qi mur gyur ju go yi chie ji ki, pyo ki su nan bie cu we ne dan ngay sum se jin du cun xing. Pyo ki mo ki ki le wang la, tu gur chi xie zi du dun bie zem zhung pyo du chung wa xik tang. Tukab sarbe pyo ki ngay yu rin lu ki zam chu kye jin shi gyan yinba tingi, pe jun jin bi che ji. Gya chi loba bu cui chui du pak cha ha chan sang bu shik tui ne. Zom la gao ye xun ki mang bu mik du cha yu la gyur tang gyur myu shi. Xam la hengi ne pyo ki xun ki zom ke ma nima pendua la ki gya yi ki toa ne zam bata. Pyo no ne pyo ge du pep gyur tang zom ji yang dun je xu be zam chung rin che. Zhumu bu xie bie liu dunba ti sen rana. Ama chun zom ki, doji yu sar bingi la yang gyar mambib chi ma xin. Mu, liu bu ju zam che di, lak bie chenwa jen sam xa ne samlo xik dang di. Chong yin nang chubu xie ra yu gi ri. Chong yin nang du yun ring cha na, chong sib la long yin me du ba chi ki du kham. Xie xie. Mu gang zu ne chong sib sirwe ci ti shuk ha chan qinpul xue ba ni, do qi cang le pok bar qi nyan pa tang zha. Ame qi dang ti da, sem gi gi go cui qi gak du zhong nang cha ra. Jinbu garwe kim le mak bar qin qi, ame xi ge kye ca bu xi le gyur ne, ge cha yang xue mi xin be pung bu ri, ji nian dar bin gi le xie wa ma se. Go ka ra chuk chung chung ki zemu ziwe zha tui ma ni le, sui na ki. Tianzui ning zim chi gidu jie xie xin teta chi zhu chi. Chongbe sim san jang ne me sobu kanzha du kham si chi na yang. Me tini yu gyu sim kur chi gyu che ba zam le tuan du sang tam zha nguwa du bar ngun zin chi. Sam gi gi dojir chua di go zhuk zam che ba tini dojir sim zin ma chi ji be tuan yi na. Yang na ame chi dan di go cui tab che sung sirwe tuan kang yi me xin. Chuan gii ki nang le, na wei yu le kang chen ki yagu tin zhe min du. Le ga xi su san ba xi ma qian na, se re ge min du. Nga lai ta ri le ga yagu xi ma re ya zan. Ngui mang bu xi zha suo tu ma chung, che zan kiran zu li jia la mang bu nyo tu ma sung. 도지 개자 대다 튼두 섬기 직부로 셰바식시 총계기 난도 갈레 체림신도 그 대다 장마 섬기를 휴규총은 지찬님기 섬기기 도지 캐리용외 자라 통지티 아멘 락바시 아마 전좀기 빵라 담보를 뜨벌레 람싱 카침미 네 도지 자라 캐리용나 미삼바르 매장 침미 부도지 총결기 초와라 고콘네 마대바르 강교와 섬기당 창사겹디 아마 전좀다 시쿠르 체겐 유에바 총수 미수 신수 죽으러 채나삼 섬기 타차 아마 전좀 김기 끄둥 더불 교류여경 도지 김기 되바르 유나 매 섬기 방말 땐두유 매 삼바라 섬기당 도지 모란라 고와 록죽 채네 모란 경험 침부식라 찌그 두냠 매 샘라 라자리에 찍치와 지암매 매 우린 정무식 텐지 청와 짐발레 양자르 깨자 마시 도지 부총조당 채와네 숨 섬기 칭심기 나르싱 매 밀람기 난도양 도지 루프 총두 용시창 왠디 도지 총나 유두 섬기기 일라 체규 미나양 첸부차로다 모차 첸부기 매 도지르 랑키 콜라 장비에 칭심 쉰두 신두 치와다 콘주이 김낭 총외 니주이 탐지에 콜라 쉰두 치양 카니 치지깡 마투 매 타나 콜라 태가르다양 매표발 고 군내 빵댄러 푸푸 동신데 도지깡